ら手離れ、ぼろちょのまた手呼んだ、ナチュラル歩んほどと取り打ち、あのせためがバラたり、あしらほしらほまうよ、腹立て。